Works. Okey, kita telah pun berada di penghujung Breakfast Show dan juga HBD. Hello, Bonjour, salam untuk pagi ini, dan akan kita ingin kita umumkan pemenang yang menerima voucher sumbangan daripada Madison Bruna dan juga Al Hayah BN. Tahniah kita ucapkan untuk Betty. Tadi ini saya ada baca daripada DM dan apa tu, dan juga Instagram. Jadi tahniah untuk Betty yang memenangi voucher sumbangan daripada Al Hayah dan juga Madison Bruna untuk edisinya Breakfast Show hari ini. Okay, Zira Munir, jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Nurul Khairunnisa Haji Ramli. Penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Madinah merupakan peristiwa penting dalam sejarah Islam. Peristiwa tersebut dapat memberi iktibar kepada umat Islam untuk memperbaiki diri serta membentuk sifat-sifat terpuji. Perkara tersebut antara intipati ceramah semasa majlis sambutan Ilal Hijrah 1448 bagi Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan jabatan-jabatan di bawahnya. Majlis berlangsung pagi tadi di Kementerian Berkenaan. Hadir yang berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Ceramah bertajuk Hijrah Penyelamat Akidah disampaikan oleh Awang Haji Muhammad Najib bin Haji

G. Awang, Pegawai Perkembangan Agama Pusat Dakwah Islamiah. Majlis diselajurkan dengan meraikan kepulangan jemaah haji yang terdiri daripada pegawai dan kakitangan kementerian berkenaan dan jabatan-jabatan di bawahnya. Bahagian Hal Ehwal Muslimah Jabatan Hal Ehwal Masjid Kementerian Hal Ehwal Agama dengan kerjasama Pejabat Hal Ehwal Masjid Daerah Tutong serta Jawatan Kuasa Takmir Masjid Kampung Bang Dalam menganjurkan program sambutan awal tahun Hijrah 1448. Program diadakan pagi tadi di Masjid Berkenaan di Daerah Tutong. Ceramah sambutan awal tahun Hijrah disampaikan oleh Dayang Hajah Nadira binti Haji Lahin, Ketua Unit Kelas Bimbingan Muslimah Jabatan Hal Ehwal Masjid. Syarikat Brunei Shell Marketing Sendirian Berhad BSM mencatatkan satu lagi peristiwa penting apabila secara rasmi memperkenalkan jenama pelincir Penzoil ke pasaran negara. Pengenalan produk 100% milik Shell itu bertujuan untuk mengembangkan portfolio sedia ada BSM dengan menawarkan rangkaian pelincir yang lebih luas dan dipercayai kepada pelanggan dan pengedar kereta di seluruh negara. Majlis pelancarannya berlangsung petang tadi di sebuah restoran di Rimba. Hadir Awang Muhammad Alex Irwan bin Haji Omar, pengarah urusan syarikat Brunei Shell Marketing Sendirian Berhad. Produk Penzoil boleh didapati melalui pengedar dan bengkel sah terpilih hujung bulan ini. Otoriti Kebangsaan Keselamatan, Kesihatan dan Alam Sekitar China menjadi tuan rumah bagi misi nasihat Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA mengenai infrastruktur kawal selia bagi keselamatan radiasi dan sekuriti nuklear RISS. Ia menandakan satu pencapaian penting dalam usaha berterusan negara memperkukuh rangka kerja awal selia kebangsaan bagi keselamatan radiasi dan sekuriti nuklear. Diadakan selama 5 hari, majlis pembukaannya berlangsung pagi tadi di sebuah hotel di Anggrek Desa. Misi RISS menghimpunkan pakar antarabangsa daripada IAEA serta pihak berkepentingan bagi menilai dan memberikan infrastruktur kawal selia negara dalam aspek keselamatan radiasi dan sekuriti bahan radioaktif. Ia juga berfungsi sebagai satu latihan penanda aras dan nasihat yang dilaksanakan berdasarkan piawaian dan panduan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa termasuk piawaian keselamatan IAEA serta tata kelakuan mengenai keselamatan dan sekuriti sumber radioaktif. Kementerian Kesihatan secara rasminya diiktiraf sebagai ahli gabungan kepada rangkaian Global Bandar dan Komuniti Mesra Usia Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Pengiktirafan tersebut mengukuhkan lagi komitmen negara Brunei Darussalam dalam memperkasa agenda penuaan sihat serta mewujudkan persekitaran yang inklusif, selamat dan kondusif bagi menyokong kesejahteraan warga emas di negara ini. Mewakili negara Brunei Darussalam di Persada Antarabangsa, Dayang Siti Munawarah binti Awang Tarif, Pegawai Kesihatan Kanan Pusat Promosi Kesihatan, menghadiri Kongres Dunia Bandar dan Komuniti Mesra Usia Ketiga yang berlangsung di Sepanyol. Dalam kongres tersebut, Dayang Siti Munawarah menyampaikan pembentangan di pentas utama bertajuk Advancing the Age-Friendly Movement Brunei Darussalam's Commitment. Pembentangan mengetengahkan komitmen G2, usaha berterusan serta visi strategik negara dalam memajukan gerakan komuniti mesra usia melalui pendekatan yang menyeluruh dan bersepadu. Penyertaan dan pengiktirafan di peringkat global merupakan satu langkah ke hadapan bagi Kementerian Kesihatan dalam memperkukuh prasarana, sokongan komuniti dan memperluaskan kerjasama antarabangsa dalam bidang penuaan sihat. Inisiatif tersebut juga mencerminkan komitmen berterusan negara untuk memastikan golongan warga emas terus diperkasa, dihargai dan mendapat sokongan sewajarnya dalam ekosistem kesihatan awam yang dinamik dan mampan. Bagi memastikan bekalan darah di negara ini sentiasa mencerminkan

0: cukupi bagi menghadapi sebarang situasi kecemasan. Perkhidmatan Makmal Hospital Pangeran Isteri Hajah Mariam Temburong menganjurkan kempen derma darah. Diadakan bersempena awal tahun Hijrah 1448, kempen berlangsung pagi tadi di Dewan Bahasa dan Pustaka Daerah Temburong. Kempen antara lain bertujuan untuk memupuk sikap prihatin masyarakat terhadap pentingnya amalan menderma darah dan menggalakkan lebih ramai individu tampil menjadi penderma tetap. Orang ramai diingatkan supaya hanya berurusan dengan institusi-institusi kewangan yang berlesen dan berwaspada terhadap syarikat atau individu tidak berlesen yang menjalankan atau menawarkan perkhidmatan kewangan. Brunei Darussalam Central Bank BDCB membuat peringatan itu semasa mengeluarkan pengemaskinian senarai amaran BDCB. Syarikat atau individu yang telah dimasukkan ke dalam senarai amaran BDCB ialah BTC 800 Lurotex. Senarai amaran yang telah dikemaskinikan boleh didapati di laman sesawang BDCB. Orang ramai juga diingatkan bahawa perlindungan di bawah rangka kerja penyeliaan BDCB tidak dapat diberikan kepada sesiapa yang memilih untuk berurusan dengan syarikat atau individu yang tidak berlesen atau dikawal selia. Bekalan air ke Tutong Kem, Bukit Bendera, Kampung Penanjong dan kawasan sekitarnya berkemungkinan terjejas susulan kerja-kerja penyucian tangki-tangki air Tutong Kem. Esok kerja-kerja penyucian akan dilaksanakan ke atas tangki Tutong Kem 1, manakala kerja-kerja penyucian bagi tangki Tutong Kem 2 akan dijalankan pada 24 Jun. Kerja-kerja penyucian akan bermula pada pukul 8.30 pagi. Juga esok keseluruhan kawasan skim tanah kurnia rakyat jati Sungai Buloh dan sekitarnya akan mengalami bekalan air terjejas atau tekanan air rendah. Ia disebabkan oleh kerja-kerja penyelidikan paip air di tadahan tangki Sungai Buloh bermula 9 pagi hingga 12 tengah hari. Untuk pembekalan air tangki, hubungi talian Darussalam 123. Berita luar negara. Perdana Menteri Britain Tuan Keir Starmer berkata akan meletak jawatan dengan pemimpin baharu akan memegang jawatan menjelang Parlimen dibuka semula pada bulan September nanti. Kurang daripada 2 tahun selepas beliau merekodkan kemenangan besar pilihan raya yang menjanjikan untuk menamatkan kekacauan dalam politik Britain, Tuan Starmer berkata partinya jelas mahu beliau melepaskan jawatan itu. Beliau berkata pencalonan untuk menggantikannya akan dibuka pada 9 Julai depan. Pesaingnya Andy Burnham dianggap sebagai calon utama penggantinya. Perdana Menteri Bangladesh Tuan Tariq Rahman menggesa rakan sejawatannya dari Malaysia untuk mempertimbangkan pembukaan semula pasaran buruh kepada pekerja migran Bangladesh ketika para pemimpin menyuarakan kebimbangan mengenai isu eksploitasi pekerja asing yang berlarutan. Gesaan itu dibuat semasa mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim sempena lawatan rasminya ke Kuala Lumpur. Lawatan itu dibuat ketika Bangladesh berusaha untuk menarik pelaburan, meningkatkan pekerjaan di luar negara dan mengukuhkan hubungan dengan rakan kongsi Asia. Mahkamah Korea Selatan menjatuhkan hukuman penjara 25 tahun ke atas bekas Menteri Kehakiman Korea Selatan kerana peranannya dalam pengisytiharan undang-undang tentera oleh bekas Presiden Yoon Suk-yeol pada tahun 2024. Menurut pendakwa, bekas Menteri Kehakiman Park Sung-jae mengadakan mesyuarat pegawai Kementerian Kehakiman pada awal undang-undang tentera dan menyemak kapasiti penjara sekiranya pihak berkuasa menangkap tokoh-tokoh anti kerajaan. Pendakwa raya memohon hukuman penjara 20 tahun untuk Park dengan alasan dia telah menimbulkan cabaran kepada kedaulatan undang-undang. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Muhammad Alif Perwira Askar Haji Abdullah dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The next news bulletin can be heard at 10 p.m.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.